Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: Party FM.
1: Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJs. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

Jeg går i seng med min lærer, men lærer ingenting. Jeg bliver dummere dag for dag, og min hjerne skrumper ind. Min karakter, de ændres heller ikke, i hvert fald ikke op. Måske skulle man bare droppe.

Hey, hey, det er Nicky fra Liga her. Og du kan høre al vores musik lige her på partyfm.dk.

Har du endnu ikke været ind og synes godt om Party FM på Facebook? Så kom ind forbi og giv os et like. Do it now. PartyFM.dk/Facebook. Vi takker for din støtte.

lave praktiske håndværkerarbejde i en blæser. Det må simpelthen være det nye håndværkertøj. Jamen, jeg sætter lige bare alene et spejl op. Men I fører din blæser.

altså, det er et fedt nummer. Kone og mig, hvis jeg havde hørt det i morges, da vi gik i gang med rengøringen. Og vi synes, det er fedt, det her. Det hedder Hey og Hey. Og faldt lige over det. Og tænkte, det skal jeg lige med næste gang. Og jeg fandt et andet nummer også, som vi tager med. Håber, du har en gejlig søndag. Håber, du har lavet spændende, faktisk. Fortæl mig gerne egentlig, hvad du brugte din søndag på. Eller hvad du har lavet indtil nu. Vi har lavet stor rengøring. Jeg fik ikke støvsuget. Men det må jeg gøre senere. Jeg tror, at Mine Pedersen skulle sige, det hedder hun, ikke? Mini Eksen. Jeg tror, hun er lidt mentalt rødt. Det er hårdt at være 19 år gammel og skal ligge i en seng. Og få for tid i driven. Nej, det hedder det ikke. For tid. Jeg kan slet ikke sige det i dag. Hold da. Drive for... Det hedder for drive tiden. Ej, det var svært.

Min eks nyder ligesom min egen kæreste. Skærer de her mentalt ret? Jamen, så går der i sengen. Sov med dig. Som jeg plejer at sige, du kan sove med den gamle. Jeg tog en lille pavnab på en halv time i går. Der var hun fra halv fem af. Frem til klokken halv to nat.

der er ikke mere underholdning. Om op de unge. For at ligge i deres seng hele dagen. Det er skrækkeligt, man er 19 år gammel. Og har brug for mere af sin seng. Bare se på, at jeg skal ekskubre. Han er fuld gang i værkstedet. Og han gik også ikke i seng, ved jeg.

Jeg kan vide, om Pedersen, hun skal have en drypbakke i dag. Eller hun tabte den i går. Men det er lækkert at se Scotty. Han er ude at køre. Han er på tanken og tanken.

0: Nu håber jeg virkelig, Tine, hun lytter med på det her. Fordi i dag er det søndag. Og søndag, det er lige med én ting i min verden. Oh yeah!
1: Han passede på

0: Så får jeg sådan en dejlig sms, jeg lige har ventet på. Så skriver Tina til næsten sms. Det er godt, du hygger dig. Ja, ja, det gør jeg.
1: Damer,
0: jeg sørger for, at det er familie Danmark, de kørende.
1: Du mener, I har jo jeres på det tørre. Men de grinede bare og sagde, det går uf.
0: Man føler det da lidt som en farkrop i dag.
1: Så det endte med, at de tog dreng.
0: Ja, så har jeg grebet dig.
1: Og gik lige ud af landevejen. Og hist på vejen slår en buks, ligger der en tvangsauktion, og den flyttede de ind i, uden at spørge nogen. Og hver aften sad de ude i haven

0: Anders Wallman har lavet den her version, der hedder Far Krop. Sammen med Dan. Skal vi bare tage noget pesto? På et stykke hvidbrød.
1: Yes, bro. Kan du smage på min pesto? Så før du får dit tude fjes på, tjek om der er mere pesto.

School to call me dressings. Husk, hvis dit loft er asbest, bro, så smør det med pesto. Det er det bedste, du kan få.

Så er der omgang af alpakker her. Det er så lækkert på sådan en søndag her. Håber jeg har dig med og kan sørge for det gode musik til dig frem til klokken 17. Jeg har fået den lidt mere tæt, også lidt mere tempo. Hvis du godt kan lide det, når du skal gøre rent eller hvad du nu foretager dig i dag. Det kan også være, at du er ude i affaldet. Det kan også være, at du bare lige i gang med at vaske lidt op måske. Eller har bare lige tid til at sidde og hygge sludder lidt for en sludder for en slag. Men eller bare slappe af på en sofa. Det kan altså også noget. Jeg hedder Melinda, frem til klokken 17. Det her det er Avicii sammen med Pitbull. Wake me up.

så kan vi velkomme til konen. Der er også lige landet i tjernen. Der er plads til dig. Hvis du har tid og lyst til at vise os lidt, hvad du laver. Ellers så bare lindere tilbage.

Lidt rød sodavand. Lidt kaffe. Oh, det er godt til en søndag. Jeg holder mig nu selv til dansk vand. Men jeg kan godt nok lige overveje, at man skal finde en dåse sodavand. Det træs og træls at gå helt op for en plastikflask. Når man er en lille smule tørstig. Men ja, vi hopper sgu lige hjem til Danmark igen. Lidt afslappet musik må det godt være. I hvert fald til min søndag. Jeg ved ikke med din. Det kan du fortælle mig om min sms. Vi skal tilbage til den gang, der hedder Back to Back. Oh, en som dig, som gør det helt fantastisk.

Lidt mad. Ja, det kan du være roligt på. Det bliver stille og roligt i dag. Men jeg håber da ikke, du sidder tørst og maler. Så er det et farligt sted at sidde.

Så har Mikkel faktisk også skrevet en sms ind til os. Kongemusik. Har du nummer til at tage livet af min tiltommer? Så brug for. Ja, det har jeg da. Men det er mere spørgsmål om party 5, de er klar til det, hvis det er.

Maleren, du har dårlig rygstil. Eller dårlig ryggrad, er det så, man siger. Fordi maleren er skævt til 10 til 18. Jeg må hellere tage min saftevand med. Saftevand? Det smager jo godt. Bare det ikke rabenesaft.

sent funky søndag. Og jeg vil gerne lige gå tilbage til 1985. Dengang Claus han levede i de bedste alder. Måske også maleren. Alle de voksne mennesker. Jeg fik lige betænkt på den her. Trængte til 1980'er. 1985.

Det er nogen så lækkert at se folks cams. Folk chiller bare i dag. Og jeg kan godt lide det. Derfor spiller jeg lige lidt af det her nu her. Bare lige for at du kan nyde søndagen. Men du skal på job. Jeg har lige taget den her med i en lidt optunket version. Fordi Claus er her. Claus er vild med os. Og han skal også have noget i hans hellige jævnaldre. Du kan nok huske den originale.

Nu har jeg simpelthen bevis på, at maleren faktisk godt kan drikke vand. Keep me home. I just want you to know you make me feel like home. Jeg må hellere gemme det, så jeg er sikker på, at han ikke lige fjerner det. Så Claus, nu har jeg beviset på, at maleren faktisk godt drikker andet end øl. Feels like home. Så kan jeg nemlig sende til Høstrup og sige, ja, manden kan også drikke vand, uden han dør, eller bliver forgiftet.

Jeg har lige en sang med til dig. Og nu vil jeg gerne lige sige den her sætning. We don't talk under Bruno. Du kender den så godt, hvis du ser lidt tegnefilm i gang imellem. Den er nemlig derfra, den vi skal have fat i. Og jeg kom lige til at se halen. Så vi skal have noget latino. Vi skal have noget lækkert. Ah, we don't talk under Bruno. Så hvis man har Disney Plus, så har man også hørt den her sang. Eller Disney Plus Nus.

sgu da se den. Hvis du gør det, så kan du tage nogle gange Disney Plus. Disney Nusse Plus. Så kan du hoppe ind og se den film der. Vi taler ikke om måned. Oversat på dansk til jysk. Oh ja. Jeg tror, de fleste mennesker, de er trådt. Fordi Tine, hun mener, hun er træt i dag. Ved du hvad, det tror jeg, der er flere, der er. Tror, det har været en hård weekend for de fleste. Men lad os lige hoppe over i noget Madame 5.

en af til den. Omvendt over, det hedder god aften. Og nu vil jeg gerne prøve at få Tina til at prøve at google sig til det. Hvornår hedder det god aften? Det gør det altså klokken 18. Så siger man god aften efter klokken 18. Det er ligesom, når folk de spørger, hvornår siger man godmorgen? Det kommer alt fra klokken 5 til klokken 9. Vi skal lige have noget DJ Bobo. Orange. Skal vi ikke tilbage til 90'erne?

Jeg er lige ved at fælde en Googles betegnelse. Hvornår er det formiddag? Hvornår er det morgen? Og hvornår hedder det god aften for Tina? Fordi Tina mener simpelthen, det er kl. 12. Det er også formiddag stadigvæk.

Ja, nu er der godt snak i klokkestidste punkter. Vi tjener den. Orange er lige en, der er faldet stave. Orange, jeg har ikke smidt trøjen endnu. Men det gør jeg den ikke længe, for så skal jeg i bad. Og ligesom hun skal også i bad. Så det bliver rigtig godt. Velkommen til Tjerne Rose. Vi har godt og vel under 10 minutter tilbage, venner. Så gider jeg heller ikke spille mere den her uge. Og min eks, hun har gæster. Eller er det hendes mor, der har gæster? Det ved jeg ikke helt. Det er vel mor, der er nu. Der bliver også egentlig lidt derhjemme. Tine er med på fællesbad. Er Tine med i fællesbad, hvad? Gud! Det er jo sgu da nyt. Der er noget, der skal skrives i bogen i dag. Tine er med i fællesbad. Tine, er du rask? Er du ikke syg? Eller... Ja,

Ja, vi skal lige have det præcis det med. Jeg plejer at sige søndag. Det er lille kone aften. Det er ikke onsdag, det er søndag.

0: Så 10 homies, men det er godt, jeg stikker af.
1: Der kan man bare se, hvad bladet det siger. Eller boldgaden, den nævner.
0: Så er det medlem, kone har haft en minder til maleren. Det kan vi også kalde det. Det skal jo passe med hele ugen. Timer til ret langt. Der er en, der sidder og laver diamond paint. Okay, ellers er jeg for at sige god aften. Rigtig bedst. God søndag. Pas på jer selv. Så ses vi lige pludselig. 3 minutter tilbage, så er jeg ude herfra. Kan I holde mund der, til vi ses? Kan I holde mund så længe?

Party FM. Radioen, som giver dig den fedeste musik. Danmarks hyggeligste partychat. Den bedste underholdning. Og Danmarks frækkeste DJ's. Men bedst af alt, vi har verdens sejeste lytter.

0: smattet. Jeg kan ikke komme derned.
1: Har du ikke boogie-træk på?
0: Jo, jeg har boogie-træk på.
2: Jamen, så er du også nødt til at give det et skud. Ellers så må du køre modsat, så kan du kraneren i stedet for.
0: Kraneren?
2: Ja.
3: Den skal ned bag ved værkstedet og stå på det lille stykke græs, der er. Så over langs værkstedet. Ned bag værkstedet. Hvor svært kan

0: ikke der for smalt.
1: Kan du ikke bruge et træk?
0: Selvfølgelig er der brug et træk på.
1: Hvad er så problemet? Det er ikke en her. Hallo? Hvor tænker du, jeg kan sætte den af?
2: Hvis det er skidt, så skal der stå der, hvor I hjælper.
3: Har du ikke brug et træk?

Ja, nu må jeg se, om der kommer lidt pladespil til mig. Det plejer der jo at gøre alligevel. Jeg skal da i hvert fald sende frem til midnat, måske længere i dag. Jeg skal ikke prappe før morgen aften. Ja, så vi ved, så var jeg til Armin i går, der spillede han faktisk den her. Og den er faktisk kun 2 dage gammel.

Ja, et helt nyt nummer her fra Armin Van Buuren. Take Me Home. Og den her gang var det sgu et Rising Star Dance Remix. Vi skal en tur forbi Rusland. Der kommer de her fra PPK. God gammel sag.

Ja, nu må vi se, om jeg kan spille lige så lang tid, som jeg går i går. Fordi i går, der spillede sgu da 5 timer. Ja, så må jeg bare håbe, der lytter til det. Der var nok ikke længe for, at der party trucker på. Og Mads. Og måske også Escobar. Og ja, hvad har vi mere? Escort Driver. Det er de faste.

Ja, jeg synes godt, at jeg kom noget bagud med donationerne. Folk, de gider måske ikke donere, når jeg er på. Men jeg er jo heller ikke party. Dunk party, DJ. Jeg er jo nede remixer.

Ja, det var jo Hugo og Happenberg. Hold om mit hoved, hedder den. Hvad med noget R3HAB, Filoen Ina og Sats? You're gonna say rock your body.

Ja, lytter, kan jeg høre, at pille lidt vind. Træer. Lærtræ HRB. Ina og så Sass. Du går til Rock Your Body.

oprindeligt, så var det her jo et nummer tilbage i tiden med Kjeld Kaj. Her var det fra Alfons Slotty og Disco Vil. Do you speak English? Honey, I do.

0: Det er faktisk ikke Clean Tree Water Revival, der har lavet det nummer her. Det er bare en coverversion, som de har taget op. Mens jeg sad og spillede det her remix af den her gamle klassiker, så er der kommet noget pladen til. Kan du se på noget? Bamse.
1: Goddag, du! Vil du danse med mig?

Vi skal igen høre et nummer fra i går aftes fra Armin fra koncerten Lost in Time. Det kan jo være, at der er nogle af mine lyttere, der har været med der også. Vi var 5.000 mennesker, så vi var der en del.

Armin Van Buuren featuring Alice Verben, Who Lost in Time. Den har været ude før, men den skal vi da have leget lidt med. God gamle Kate Ryan på det stående.

Årsager og kostfelt, tag med. Han har fortalt, at han er på den aller sidste turné. Han er sgu nok ved at komme op i alderen. Men er vi ikke nogen fodgængere?

album tog ud her, ikke? Gode gamle knægt tilbage i 83 lyttede sådan her på en fodgænger. Ja, så er der kommet plads, vi skal igen ud og finde noget konvoj.

Ja, Dolly Parton, som ikke har blandt os mere. Her fik vi lov til på den gamle sag fra Dolly Parton til 925. Hey, så er det sgu da egentlig lige at skrive, at du er du sød at kigge på noget Pink Floyd? Det kan vi da godt finde ud af. Øv, til en af mine faste lytter, nemlig The Party Trucker.

0: Continentaldom.
1: Var det, der var taget op? Vi nåber dig lige et nummer mere med Pink Floyd. Fra samme film. End noget af Bricks and the Wall.

Ja, så han har sgu nok ikke hørt den før, hva? Den havde faktisk premiere for et par dage siden. Oprindeligt så er det en stille og rolig blade, men her har jeg gjort den til en danseudgave. Hvad vi siger, Alan Cooper is coming up.

Gamle sag taget op igen. Og få en lige tilbage fra de gode 80'er, rundt fra 83. Foreigner fra USA. I want to know what love is.

Ja, på slag 12. Så vil jeg spille noget musik fra dengang jeg var ung. Taget fra albumet, som hedder Efter endnu en dag, som udkom i 1975. God gammel vilyt, sagde

Kim Larsen i det gamle gasolin. Fra 75 havde faldbommet her efter endnu en dag, hvor det kloden, der drejer stille rundt. Der er sgu nok nogen, der har været i en Diaminav. Og for egentlig, så er det jo ikke, at du skulle bag nummer, det er jo Boland and Boland.

Jeg har set dem live. De kan ikke have fire akkorder, men det høvler bare derudad. Status quo, you're in the army now. Så bliver jeg nødt til at sende hilsner til Patrick, Henrik og Tom og Patrick, selvfølgelig Henrik. Ja, god arbejdsløs, så må vi hellere spille den her.

0: me now.
1: Det er eddermame mange år siden, jeg spillede den. Det er da meget sjovt, at du lige kom med pladen. Skal på den. Hvad med en gang rockabilly?

Ja, det var det jo da ikke være sådan, at der ringer og kom til Ibiza. Det koster bare kassen. Den her originale version af den her, den blev sat på gaden i 1970.

Ja, lytter, nu sætter jeg sgu et nummer på, I skal gætte, hvem er. Jeg starter da lige med lidt Reed Remington, ikke altså Tam.

Ja, nogle af vi er sådan lidt tilbage i de gode 80'er, så tager vi sgu lave noget for 80'erne. Det er første, jeg spiller fra 80'erne, det er Chicken Paul. Head and Soul.

Jeg skal sgu ikke have nogen øl. Øl, øl og mørre øl. Så skal vi til koncert.

Kan I huske den her original? Den her version her, den skal vi da have taget op. Hvad, kan I huske den? Det er jo det, jeg kalder old school in the mix.

Så skal vi have et genhør fra i går med Armin.

Rainbow Hagen. Ja, se, det er en off. Okay, nummer 20, det var. Sådan lidt mere en stille afdeling.

Ja, ny version af den her gamle klassiker. Oprindelig var den jo tilbage fra 1975. Chicago og Peter Fitzgerald. If You Leave Me Now.

Hey, det er styrmanden fra Sømændene. Du skal tage knappen buy op, og så kan du høre vores musik lige her på partyfm.dk.

0: she believes in him. Je wil dit? Je schijnt me nikte. Je kan de elsen. Original James Brown stil.
1: Hey, det er Pillefinger fra James Brown, og du kan lytte til al min fede musik lige her